yafwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshiramo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshiramo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshiramo papa.

0: kuma tunyem na minya me di otuni ade nyina hye bi piera ni hu aye urade din nia amania eni ho eba yo kasama kuma tunyem onya kan wa kuma tunyem so ade ena ye urade yona bi piera
1: minya me ni di.